0: Здраво, пријатели, ние сме група Оскар. Значи денес е наша чест и задоволство да соработуваме со вас. Значи ќе снимаме неколку песни за TRT Music. Песните беа снимани во објектот што е за мене, тоа е сарајот на Керим Паша. Значи тоа е граден во 1909-та, 10 години е граден во 1919-та. Па бил возобновуван од пред година две, во Битола е возобновен целосно, значи сега како што изгледа тоа здание. Значи тоа е заведен како домот на Јана, иначе ние си го викаме офицерски дом на Битола, убаво здание, таму се прават концерти.
1: Првата песна што ја испеавме тука на ова прекрасно место е Битола мрден крај, текстот писнец е Айреден Демировски. Тој е од Битола, кој има напишано многу песни за македонската естрада и за градот Битола, конкретно. Во песната се зборува за градот Битола и за битолчетите.

Посебно место во историјата на градот Битола заземаат црвената и белата воена касарна. Тие биле изградени во периодот од 1837 до 1840.

34. година и во нив биле сместени околу 30.000 војници, пешадија, артилерија и конјаница. Во 1845. година била изградена Воената академија, која

се, се пее во многу познатата песна. Сношти поминав заминав покрај битолските касарни. Еве, се уште до ден денес песната е актуелна.

0: групата постои 15-тина години. Значи, имаме до сега снимано еден солистички албум, имаме направено доста кавери, значи обработки на стари македонски чалгиски песни, имаме ново компонирани снимани во проекте, веќе и обработка на уште многу песни. Значи, постоиме, обстојуваме, се трудиме и да снимаме, и да заработуваме од музиката, и да оставиме нешто на идните поколенија.
1: Втората песна е «Не се фаќај до недонке» и се опева за љубовта нивна и за војникот мод кој заминал за војска, конкретно така, и за љубовта меѓу нив двајца.

Сакам да кажам дека македонската музика е многу блиска со турската музика. Прво ритмите, мелоритмите, 7 осмини, 9 осмини ги користиме многу и во Македонија, ги користиме многу и во Турција. Се дали турците се под влијание на македонците или македонците под влијание на турците, јас би кажал дека и тоа од давнина, да, истовремено тоа би од византиската музика е некој си склоп. Значи и во Балканот и Турција имаме многу слични не само ритмиката, туку и мелоризмите и мелодиската линија е многу слична меѓу македонците и турците. И ние како македонци, пошто ја сакаме турската музика, ја сакаме, ги сакаме и турците како народ и се надеваме дека еднаш, како што распомена Аце, дека би имале настав во Турција. Има доста, значи, турци кои живееле овде, во, нарочито во Битола, во градот кај што снимаме, па низ годините се преселиле, се вратиле на старите огништа во Истанбул. Има една населба што е баш со битолчани. Се надевам дека некојаш би пошле таму и би настапувале, би била голема чест и радост за нас.

bi se nadopolnilo. Ja znači pembe oro, klarinetsko oro. Bitola, kako podneblje, rodila mnogo muzičari, mnogo kvalitetni muzičari. Eto, od Bitola poteknuvati jedni od najdobrite dva klarinetisti makedonci. Od ponovo vreme, znači Tale Ognjanovski, što je основоположник на кларинетизмот во Битола и во Македонија и професорот Стојан Трајковски. Значи, музиката, како што напоменав, преј е многу близка македонската и турската и поднос на инструментите. Ете, ние и денес изведваме, значи, песните и орото е изведено со кларинет, со канон, виолина, чело, тарабука, хармоника. Значи, инструментите што се користат во Македонија, истите се користат и во Турција, истите се користат и во Грција, и во Ерменија, значи цел Балкан, ама македонската и турската музика, до некаде и албанската, значи ги печатокот е дека потекнуваат од едно исто жариште и тие исто е творењето, само јазиците на кои се пренесува, значи гласот е многу различен.